0: بلاص تم كفا فيه
1: ديفكين ما ستفكن تومبن اسفا جان تو جان تفيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكامي توف مارني فوق فرين اتي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريك تنغا تن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تياكو نيافا Velon tangatin fangam piang nandalan fiavanam. Has talk na timba ala. Tis manangan amp for taran mi fangamp orach. Nama fisings na barbak for zet mesubik my fantambar. Arzemanam bad lava timinjan torach. Velon tangatin fresan kyang. Fitiatakal fitiakan fankatiavang na to offang. For zema kolting a malagas. Manan kas. Changatim siavachaka. Zet malink yalofang. Mandon chache. Mirehare for gasta tobi. Zaza gas terra gas for ostrin men karna astrujan tamrazambi. Ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko itondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoikoky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnagna satria tanindrazako ka namalaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra amirehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarira ny sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de nylanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagna ny fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy